0: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔
1: یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإن

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن الله هو الحق

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِن

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے؟

اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔

0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

0: وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔
1: وَكَذَا

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: الم تر

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
1: کل

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی۔
1: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذْ بَوَّأْنَا

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: الحق،
1: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

0: یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔
1: لک

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

0: اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ افلم

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ ولی

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ الملک

اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔

0: دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔
1: له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔
1: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویم

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے۔
1: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون،
0: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔
1: الم

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

0: قلوب.
1: لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو, کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں, اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں.

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔
1: اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعنی

0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
0: مومنوں، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: ہاشمی اسپاہان ڈیلی لو فٹ رہو
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
6: بند کرو نا ڈھکن
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
8: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہوں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
0: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving No Frost No Worries
0: And
9: Phoenix لگا اور بھول جا Phoenix لگا اور بھول جا
0: And
7: Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: And
10: طوفان ہے
0: And HBL Freedom Account. Jahan Khwab, wahan HBL.
11: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And
5: Tufaan hai.
2: And
6: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, वहाँ HBL.
7: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
1: Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना
1: Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان.

0: یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Only music, no RJ talk. Only music, no RJ talk. This is FM.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: FM 100's time check. It's 11 AM. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM, your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja.
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
5: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
6: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک fm247365
7: back to back only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: 100 FM.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: Dengue ek khatarnak bimari hai jo machhar ke kaatne se phailti hai. Subah suraj nikalne ke baad aur sham suraj ghurub hone se pehle ye machhar aapko kaat sakta hai. Agar aapko achanak tez bukhar, shadeed sardard, جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیجتے. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فال کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از FM 100.
7: السلام علیکم پاکستان.

0: special quality soap or sevaiya.
1: This program is brought to you by
0: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology just to mere maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7 365.
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: Keep it locked to 100 FM.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
1: This program is brought to you by
0: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365. Keep it locked to 100 FM.
1: This program is brought to you by
0: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
9: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: Keep it locked to 100 FM.
1: This program is brought to you by
0: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
10: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
11: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
12: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
11: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
12: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
10: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
14: Assalamu alaikum Pakistan.
1: Abhi aap sunenge Jumatul Mubarak ki khususi nashriyat FM 100 par.

0: تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر
1: الله.

0: إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکۃ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یعقوب، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
3: ایف ایم 100 ٹائم چیک. It's 2 p.m. This program is brought to you by
4: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Like us on facebook.com/fm247365.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ایف ایم 100
9: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعت المبارک کی خصوصی نشریات.
1: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya.
0: آپ سن رہے ہیں FM.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعت المبارک کی خصوصی نشریات.
1: اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعل من الراشدین. اے اللہ, ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں. کفر, گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں. میرا

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and us. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM 247365.
0: FM 100. 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
2: Keep it locked to 100 FM.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
1: us on facebook.com/FM247365 FM 247365
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
8: Assalamu alaikum, Pakistan.
9: السلام علیکم پاکستان میں ہوں ہینا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ساتھ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ ہینا نقوی بہت ساری پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے لوگوں سے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں جن کے متعلق جاننا چاہتے ہیں آج بھی ایک ایسے ہی جگمگاتا ستارہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کے لیے آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے کرکٹر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جن کے خاندان کا اگر نام لیا جائے پوری فیملی محمد برادرز وزیر محمد، مشتاق محمد، صادق محمد، حنیف محمد، اور اس کے بعد آتے ہیں شعیب محمد. جی ہاں، ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز شعیب محمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
10: جی وعلیکم السلام.
9: بہت شکریہ آپ آئے، گرمی بھی بہت ہے.
10: نہیں، پلیزر از آل مائن، تھینک یو سو مچ.
9: کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ بڑے دن بعد ہم نے آپ کو زحمت دی ہے.
10: نہیں، کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ہے ایف ایم 100 پہ. لیکن یہ کہ مصروفیت تو یہ کہ جب پی سی بی کے ساتھ اٹیچ یا کچھ عرصے پہلے، جیسے میں بتا رہا تھا ابھی آپ کو، کوئی دو سال پہلے میں اٹیچ تھا انڈر 19 کے ساتھ، لیکن پھر پی سی بی میں سیٹ اپ میں چینج آیا تو نیچرلی پاکستان میں تو سارا پھر ہر چیز فرام اسکریچ شروع ہوتی ہے.
9: صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ سلسلہ قطع.
10: جی ہاں بالکل، ایسے ہی
9: وہ سیکوینس نہیں ہے. اچھا، کرکٹ آپ کی فیملی کی شناخت ہے، ایک آپ کو لیگیسی ہے آپ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد نام نہیں آیا آپ کے خاندان سے کوئی پاکستان نیشنل ٹیم میں؟
10: نہیں، اللہ کا بہت کرم رہا ہماری فیملی پہ، خاص طور پہ مجھ پہ، کہ اتنا بڑے شوز میں اپنے آپ کو منوانا یا کچھ اپنی پریزنس شو کرنا، سرفیس ہونا، تو یہ بہت اللہ کا بہت کرم رہا. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم میرے بیٹے شہزر محمد وہ بھی کرکٹ میں کھیل ہی رہے، لیکن یہ کہ اور انہوں نے انفیکٹ ہی ریکارڈڈ ہمسیلف انٹو دا ورلڈ ریکارڈ بک جب انہوں نے ڈبل سینچری کی 265 فرسٹ کلاس میچ میں. تو تھرڈ جنریشن سے جو ایک اور ڈبل سینچری جو ہوئی وہ ورلڈ ریکارڈز میں آ گئی. اور اس میں یہ کہ محمد فیملی اور ایک ڈولیورا فیملی نے بھی، میں نے سننا ہے کہ ان کے بھی تین لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہمارے جو ڈیڈی کا تو ہائیسٹ سکور ویسے ہی ہے 499 کا، جو کہ ورلڈ اس وقت ورلڈ میں برائن لارا نے جو بریک کیا آفٹر 35 ایئرز اور سو، تو وہ اب یہ کہ نمبر 2 ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. لیکن یہ کہ
9: حنیف صاحب کی تو بات ہی کیا ہے، اور ان کو لٹل ماسٹر کہا گیا، اور بہت ایک کمال ان کے کریئر نظر آتا ہے ہمیں.
10: بے شک بے شک، اللہ نے بڑا کرم فرمایا.
9: کیسا لگا؟ بڑا مشکل تھا آپ کے لیے اتنے بڑے بڑے ناموں کے درمیان اپنے آپ کو پہچنوانا، خاندان میں اپنی جگہ بنانا، اور بہت سارا ذمہ داری تھی آپ کے کندھوں پہ نئی جنریشن میں، کیونکہ آپ ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے چاروں بھائیوں کو، تایا بھی، والد بھی، سارے انکلز کو آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے. کیسا رہا وہ پیریڈ، وہ ٹف ٹائم تھا، کیا ہوتا تھا؟
10: نہیں، نیچرلی شروع سے کرکٹ کا مجھے پرسنلی خود بہت شوق تھا. کبھی ڈیڈی نے فورس نہیں کیا کہ تم کرکٹ ہی کھیلو یا ایسی کچھ، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز یہ بھی تھی کہ اس وقت کوئی موبائل فون اور ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی یا اتنے سارے، ہاں بالکل، تو وہ ون ٹریک مائنڈ سیٹ تھا. اور اپارٹ فرام اسکول اور اسکول کے بعد کرکٹ، اور بلکہ اسکول سے ان پرٹیکولر بھی جب میں کلاس 7 میں تھا حبیب پبلک اسکول میں، تو اسپیشل مجھے پرمیشن، میرے خیال شاید پورے اسکول میں میں وائٹ تھا کہ جو 3 بجے مجھے چھٹی مل جائے کرتی تھی،
9: 5 بجے
10: ہوتی تھی ایگزیکٹلی، تو وہ پھر میں وہاں سے اسٹریٹ اوے گھر آ کے صرف چینج کرنے کا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، کھانا بھی شاید مجھے یاد ہے کہ میں نہیں کھا پاتا تھا، اور اسٹریٹ اوے آئی یوز ٹو ہٹ ٹو دا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم. وہاں ہماری سندھ کولز کی، ہمارے جو وہاں جو کوچ تھے مرحوم عمر خان صاحب وہ ہوتے تھے، پھر ماسٹر رزیز صاحب سے بھی ملاقات رہتی تھی، تو ان سے، اور پھر آف کورس ڈیڈی تو اپنی جگہ بتاتے ہی رہتے تھے جو چیزیں گھر میں بھی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد پی آئی اے کرکٹ کولز کی ٹیم بنی جس میں میں شامل ہوا، اور ود ان نو ٹائم اس کے بعد پھر ریپڈلی یہ 78 میں کولز کی ٹیم بنی تھی، پھر میں میرے خیال سے 81 میں آئی واز سلیکٹڈ فار بائی دا بی سی سی پی اس وقت ہوتی تھی، تو بورڈ نے پھر مجھے سلیکٹ کیا، آسٹریلیا یہاں سے بھیجا 3.5 مہینے کا وہ ٹریننگ وہاں کے کلب سے کھیلنے کے لیے، جو وہاں شیلڈ کرکٹ کہلاتی ہے، جو فرسٹ کلاس کرکٹ کے بعد سٹیج ہوتا ہے، تو اس میں سارے سب ٹیسٹ پلیئرز وغیرہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا وہ ایکسپیرینس رہا، اور ادھر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میرا مطلب ہے کہ جو موٹیویشنل موٹیویشن جو گھر سے جو تھی کہ اتنے سارے ورلڈ ریکارڈ اسکول میں بھی سارے سب ٹیچرز اور ہمارے دوست وغیرہ یہی پش کرتے تھے, کہتے تھے, مورل بوسٹر ان کی باتیں ہوتی تھی کہ اپنے فادر کا ریکارڈ کب توڑو گے.
9: اچھا,
10: تو مطلب کھیلو گے تو تم انشاءاللہ, لیکن یہ کہ ریکارڈ بھی توڑنے ہیں اور اس طرح کی باتیں, تو وہ سب انسپائر کرتی تھیں یہ ساری چیزیں کہ جی یہ چیزیں ہی آگے انشاءاللہ ایک دن اللہ کرے کہ اوپر لے کے آئیں. اور پھر کچھ عرصے میں خود ورلڈ ریکارڈ بکس میں ریکارڈ ہوا اور بہت سارے ریکارڈ, شاید پرابلی اینڈ پر ہیپس شاید ہماری چھت کے نیچے جو گھر کے نیچے جتنے ریکارڈ ہیں شاید ایک چھت کے نیچے پوری دنیا میں نہ
9: ہو, بالکل نہیں ہو سکتے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کی انسپریشن, آپ کے آئیڈیل موجود ہوں اور آپ کی گائیڈ لائن بھی موجود ہو, آپ کو گائیڈ کرنے والے بھی موجود ہوں, تو یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے.
10: اچھا,
9: کیونکہ آپ کے والد صاحب ایک بڑے کرکٹر, بڑے اسٹار, تایا بھی ایسے ہی, باقی تینوں بھی اسی طرح انکلز جو تھے, تو آپ نے کس کی کیا چیز, کیا اسٹائل آپ کو کلک کرتا تھا تو آپ نے اس کو فالو کیا, یا کوئی کہتا تھا کہ یہ شعیب میرے والا انداز میں کھیل رہا ہے, کون کہتا تھا؟
10: نہیں, زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جو اسٹائل آف پلے ہے وہ حنیف صاحب کی طرح ان کا ہے, ان کا جو اس پہ ہاں ڈیفینس جو تھا میرا وہ, بلکہ ایک دن میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سکسیس اسٹوری کس وجہ سے ہوئی, شروع میں میری پرفارمنسز اتنی اپ اینڈ ڈاؤن رہتی تھیں, لیکن مطلب ایک دو سال ہی ہوئے تھے میں پاکستان ٹیم میں آیا ہوا تھا, تو سینچری میری سیونتھ ٹیسٹ میچ جو تھا اس میں میری فرسٹ ٹیسٹ سینچری انڈیا میں مدراس میں پہلا ٹیسٹ ہم کھیل رہے تھے تو ادھر وہاں ہوئی تھی, تو لیکن اس سے پہلے ہم روڈ سائڈ پہ بھی ہم کھیلا کرتے تھے. ڈیڈی ایک دن آفس سے آئے تو حالانکہ وہ لیدر شوز پہنے ہوئے تھے اور شام کا وقت تھا, تو ہم لوگ باہر روڈ پہ گھر کے باہر کرکٹ کھیل رہے تھے سارے لڑکے مل کے, تو اس وقت شاید میں میرے خیال سے ٹیسٹ کرکٹ میں جسٹ آیا تھا یا نہیں آیا تھا ابھی اتنا یاد نہیں مجھے, لیکن ان کو ہم نے کہا کہ ہم ہاف ٹیپ بال سے نا ٹینس بال کے اوپر وہ کریں, تو وہ گیند بہت سوئنگ ہوتا ہے, ہم لوگ اس طرح سے, تو میں نے کہا کہ آئیں آپ بیٹنگ کر کے دکھائیں, تو میں نے کہا دیکھتے ہیں اتنی سوئنگ ہو رہی ہے بال تو کیسے کھیلیں گے,
9: ٹینس بال تو ویٹ کم ہے نا,
10: ہاں لیکن وہ ٹیپ لگانے سے ہاف ایک سائڈ پہ تو سوئنگ بہت زیادہ ہوتی تھی, تو میں نے پہلے بال جو ان سوئنگ کی تو انہوں نے آرام سے آ کے یوں کر کے کھیل دی, سیکنڈ میں نے کہا اب آؤٹ سوئنگ کرتا ہوں اب تو یہ کھیل نہیں پائیں گے, تو جیسے وہ کھیلنے گئے اور یوں کر کے بیٹ آگے لے گئے اور یوں کر کے بیٹ کو ہٹا دیا, بیٹ کو اپر سائڈ کے اوپر لے گئے, مطلب بالکل لاسٹ منٹ پہ بیٹ کو صرف ٹرن کر دیا, جو سننے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے بیٹ کا جو پوزیشن جو زمین پہ لگتا ہے جو حصہ وہ آسمان کی طرف ہو گیا, تو وہ کھیلتے کھیلتے تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا کہ یہ سمجھ نہیں آیا, خیر کچھ بولیں اور کھیلیں, پھر اس کے بعد آؤٹ نہیں ہوئے, پھر انہوں نے کہا اچھا بس اب تم لوگ کھیلو, تو لیکن وہ بات میرے سماؤ رجسٹر دل دماغ میں شاید ہو گئی تھی, میں نے اس کی خود پریکٹس نہیں کی اس کے بعد, لیکن قدرتاً وہ شاید اس طرح کا وہ مومنٹ تھا کہ وہ میرے اندر آیا اور میں نے بھی اسی طرح پھر لیفٹ کرنا گیند شروع کی, جبکہ بولیں کھیلنے والی بھی آتی ہیں اور نہ کھیلنے والی بالیں بھی آتی ہیں, کہ جو بہت اچھی بال ہوتی ہے بہت اچھی لینتھ لائن پہ ہوتی ہے اور آپ اگر اس پہ کھیلیں گے تو زیادہ تر چانس ہوتا ہے آؤٹ ہونے کا, تو اگر وہی بال کو آپ اگر چھوڑ دیں تو یہ کہ آپ تھوڑا سا لائف آپ کی اس اننگ کی بڑھ جاتی ہے, تو وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت بعد میں جب بڑی کرکٹ میں میں آیا اگینسٹ دنیا کے فاسٹسٹ بالرز کے اگینسٹ, تو وہاں یہ چیز بہت زیادہ کام آئی اور پھر وہاں میرے سکورز وغیرہ بہت اچھے اور ورلڈ رینکنگ پھر جب 91 میں ہوئی تو وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سکسیس سٹوری کی مین کور ریزن جو تھا وہ یہی تھا
9: یہی تھا اور یہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آبزرویشن ہوتی ہے, آپ کے سامنے کوئی ایکسپیرینس بندہ بیٹھا ہوا ہے, بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کلینلی آبزرو کر لیا, اور پھر انہیریٹ بھی ہے, ظاہر سی بات ہے وراثت بڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے, تو شعیب محمد کو کرکٹ تو ظاہر سی بات ہے ورثے میں ملی ہے. اچھا ورثے کی بات ہے, آپ کی گرینڈ مدر دادی وہ بھی اسپورٹس میں بڑی کمال شخصیت ہیں, کچھ ان کے بارے میں بتائیں. وہ تو کھیلتی تھی بیڈمنٹن, چیمپئن تھی,
10: اور کیرم بھی کھیلا,
9: کیرم بھی کھیلتی تھی, اور یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے.
10: جی ہاں بالکل, جونا گڑھ میں وہ چیمپئن بھی تھی, وہاں جو لیڈیز کلب تھا اس کی وہ ان دونوں چیزوں کی وہ چیمپئن رہی ماشاء اللہ. وہ ان کا ان سے بات جب ہوتی تھی تو وہ یہی بتاتی
9: تھی. ساتھ رہی آپ کا تعلق؟
10: جی ہاں جی ہاں, بہت کافی عرصے رہا, اور بلکہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں آ چکا تھا اس کے بعد شی پاسٹ ہوئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان لوگ بچوں کو, جب ڈیڈی اور یہ دوسرے بھائی سب چھوٹے ہوا کرتے تھے, کہتے ہیں میں ایک لیڈی ہو کے اتنے ٹرافیز وغیرہ گھر میں لے کے آ سکتی ہوں, تو تم لوگ لڑکے ہو کے میں چاہتی ہوں کہ دنیا کے تم لوگ ریکارڈز اور وہ یا اس طرح کی ٹرافیز لے کے آؤ. تو وہ اور کھیلنے کے لیے کبھی منع نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ہماری مدر جو ہے وہ جب بہت دوپہر ہوتی تھی, دوپہر کی دھوپ میں, تو ڈیڈی کو اکثر کہا کرتی تھی دیکھو اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے, اس کا رنگ کم ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے.
9: تو وہ
10: تو لیکن یہ خیر انہوں نے بھی, لیکن یہ ایک لائن ان کی طرف سے اکثر ڈیڈی کو بولا جاتا تھا. لیکن یہ کہ ہماری دادی کا یہ تھا کہ گراؤنڈ پہ ایک دفعہ کیجئے کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر, اس لیے کہ اس زمانے میں جب یہ شروع میں آئے تھے تو حاجی کیمپ میں رہنا اور انڈر 50 فیملیز ایک ہال کے اندر رہا کرتی تھیں, واش رومز وغیرہ بھی باہر ہوتے تھے.
9: جی جی,
10: بڑا مشکل ٹائم انہوں نے دیکھا. تو وہ بعض دفعہ بسوں پہ بھی جا کے اپنا وہاں ڈیڈی کے میچز وغیرہ دیکھنے جاتی تھی, پھر وہ بتاتے کہ حنیف کھیل رہا ہے اتنے پہ کھیل رہا ہے یا اس قسم, تو بڑا خوش بھی ہوتی تھی. ایک دفعہ پھر ویزلے ہال ان کے گھر پہ آیا.
9: اچھا
10: جی, جب 19 میرے خیال 58 کی بات ہے, تو نہیں 57 کی بات ہوگی میرے خیال, 56-57 میں جب ایک دفعہ ویسٹ انڈیز یہاں آئی تھی, اس کے بعد بھی وہ لوگ آئے. لیکن یہ کہ تو ڈیڈی نے ان کو کھانے پہ بلایا گھر پہ, تو وہاں وہ آئے, تو جب جانے لگے تو اب نیچرلی ان سے جب ویزلے ہال باہر نکلنے لگے تو کہنا, تو انہوں نے اردو میں کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو اگر تم نے مارا, اگر گیند ماری تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی, اور مکہ بنا کے نا ان کی طرف فسٹ یوں کیا ان کے فیس کی طرف. تو اس طرح سے مطلب بڑا اچھا ایٹموسفیئر اس زمانے میں تھا, پلیئر انٹریکٹ کر سکتے تھے آپس میں, فیملیز میں بھی جاتے تھے,
9: فیملیز میں بھی, اور محبت بھی تھی, ریسپیکٹ بھی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ نہیں ہوتا تھا جس طرح اب ہوتا ہے کہ بالکل ہی ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں, ہماری ٹالرنس ختم ہو چکی ہے ہر جگہ پہ. ورنہ کہتے تھے اسپورٹس مین تو وہی ہے جس میں بہت ٹالرنس ہے, وہ ہر چیز کو ہر بات کو جو ہے سنبھال لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے. آج کل کیا سمجھتے ہیں
10: کرکٹ یا ان فیکٹ اینی اسپورٹس یا جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں, اٹ ٹیچز یو اے لاٹ آف تھنگز. ایک تو آپ اگر پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, اپنی کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں, تو آپ ایک ایمبیسڈر ہوتے ہیں, وہ آپ فورن ٹورس کرتے ہیں, بچپن سے ایک لائنیج شروع ہو جاتی ہے آف لرننگ, تو اس میں آپ کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایٹیکیٹس کی بات ہے, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, یہ تمام چیزیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ ٹالرنس بھی ضرور بڑھ جاتی ہے, اچھا ہوتا ہے یہ چیز اگر آپ کے اندر ٹالرنس ہو, تو یہ کہ کوئی بھی اسپورٹ اور گیمز میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, آپ اوپر آ سکتے ہیں اگر ٹالریٹ کوئی چیز, اسی کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن تو ہوں گے میچ, کوئی بھی میچ ہوگا, تو اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کا مائنڈ سیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ نیچرلی از گون ا برسٹ سونر اور لیٹر. اور وہ آپ کی ٹیم یا انڈیویجل اگر کوئی گیم اسپورٹس ہے تو وہ اس میں ہرڈل لا سکتا ہے. تو اسپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریننگ کرتے ہیں تو اٹ کامز یو ڈاؤن اور دیٹ ہیلپس ایونچولی.
9: ٹھیک ہے, بالکل اہم بات ہے برداشت. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی کے ہر معاملے میں برداشت ضروری ہے, اسپورٹس مین ذرا آپ اسپرٹ دکھائیں, تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعی جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے. آپ کیسے ہیں, آپ فطرتن ہیں غصے والے ہیں یا آتا ہے غصہ؟
10: نہیں, نیچرلی ہیومن نیچر ہے کہ غصہ تو دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم آتا ہے انسان کو, لیکن اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں وہ آرٹ آف لرننگ میں آتا ہے. وہ چیز اگر آپ سیکھ لیں تو نیچرلی انسان ہے, کبھی نہ کبھی بسٹ آؤٹ ہوتا ہے. اور شاید پرابلی کہتے ہیں کہ شاید بسٹ آؤٹ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں, تاکہ آپ کا اندر کا جو کنفیوژن اور وہ جو تمام اسٹریس وہ ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. وہ تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی مل جاتا ہے کہ جب آپ, لیکن آپ کو کنٹرول کس وقت کرنا ہے اور کس وقت ضروری ہے وہ اگر آ جائے تو دیٹ ہیلپس.
9: ٹھیک ہے, آپ کو واقعی کنٹرول آتا ہے, آپ نے بتایا نہیں کہ غصہ آتا ہے کہ نہیں.
10: نہیں, میں نے بتایا تو آتا ہے لیکن نہیں, مجھے بہت کم آتا ہے. ہاں, تو اس لیے کوئی ایسا ان پرٹیکولر وہ نہیں ہے کہ اس بات پہ تو مجھے کھانا گرم نہیں ملا تو مجھے غصہ آ گیا یا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز میں شاید بچپن سے ہی میں کھانے پینے میں اسی کے ہر دو تین دن کے بعد کوئی نیا ہوٹل میں جانا ہے, وہاں ہوٹل کے تکیے کسی کے سخت ہیں, نرم ہیں, بیڈ صحیح ہے نہیں,
9: بڑا مشکل مسئلہ.
10: تو آپ کو ہر چیز کا آپ کو اکوموڈیٹ جو ہے اپنے باڈی کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے ہر سچویشن میں جو وہ آنا چاہیے اور وہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اگر نہیں آتا, اگر ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی اسپورٹس مین ہوگا تو وہ یہی چیزیں اس کو موقع ملیں گی تو وہ سیکھے گا. تو اپنے آپ کو مطلب تھوڑا سا مائلڈ فارم میں رکھتے ہوئے کہ ہر چیز یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس ہے لائف کا. آج میرا یہ ٹیسٹ ہے, مثال کے طور پہ کوئی سونے کی جگہ اچھی نہیں ملی تو آپ زمین پہ بھی ایزیلی سو سکتے ہیں. تو کوئی ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کرنا انسان کو آنا چاہیے,
9: ہر انسان کو آنا چاہیے. یہ مطلب ایک بنیادی بات ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے.
10: جی,
9: آپ یہی ایڈوائس کریں گے. اچھا, بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے آپ؟ بہت سافٹ ریلیشن ہے کہ اچھے سے بڑے امی جو بات بچوں کی نہیں مانتی وہ بابا کے پاس آ کے کر لیتے ہیں فرمائشیں؟ ایسا
10: میں زیادہ تر

0: کر لیتے ہیں فرمائشیں.
1: میں زیادہ تر منع کرتا ہوں کہ باہر کا کھانا نہیں کھائیں ہر وقت زیادہ آؤٹنگ.
0: یہ تو خیر آج کل کے بچوں کا مسئلہ ہی ہے.
1: نہیں وہ تو وہ چپ کر کے بعض دفعہ موبائل پہ بھی آرڈر کر کے منگا لیتے ہیں. تو میں اکثر میں منع کر رہا ہوتا ہوں کہ اتنا نہ کرو کہ ایوری ناؤ اینڈ دین. لیکن مدر یہ ہے کہ ان کو وہاں سے سافٹ کارنر زیادہ ملتا ہے تو اس لیے وہ اس طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے اپنی بات منوا لیتے ہیں
0: مدر کے ساتھ. اچھا
1: خیر میں بھی بہت لونگ ہوں ایسا نہیں ہے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن یہ کہ کڈز آر آلویز ٹو بی لوڈ.
0: آپ کا فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا حنیف صاحب کے ساتھ؟ ڈانٹتے تھے سختی کرتے تھے یا کتنے بہن بھائی ہیں پہلے تو یہ بتائیں؟
1: مجھ سے ایک چھوٹی بہن ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی ہے.
0: اچھا
1: تو نہیں ڈانٹتے نہیں تھے. جی جی کرکٹ میں وہ ہمارے بھائی جو ہے شہزیب جو ہے وہ کلاس فائیو میں جب یہاں تھے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھ انجسٹس کافی ہو رہا ہے بورڈ کی طرف سے ٹیموں کی طرف سے. تو انہوں نے کہا اتنا حالانکہ اتنے ہیوی پرفارمنسز اور اچیومنٹس بھی ہیں اینڈ یٹ اس طرح کا بیہیویئر بورڈ کا ہو رہے تھے بالکل. تو وہ اس نے کہا کہ میں پھر باہر پڑھنے چلے گئے. پھر وہ کنگز کالج میں پڑھے پھر اس کے بعد بزنس اسکول آف لندن میں ابھی آج کل پڑھاتے ہیں.
0: پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ. صحیح. تو والد صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تھا؟ اٹھائی لگتی تھی؟
1: نہیں نہیں
0: نہیں
1: کبھی بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ کبھی بھی انہوں نے مارا بالکل بھی نہیں. ایک دفعہ سمجھنے ڈانٹا بھی نہیں صرف پنش کیا تھا.
0: اچھا
1: ہاں وہ یہ تھا کہ جب وہ کہیں باہر سے آئے دوپہر یا شام کا وقت تھا دوپہر کا وقت تھا دھوپ تیز تھی تو اس میں مدر نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اتنا یہ تنگ کر رہا ہے. میرے خیال سے میں سات سال پانچ چھ سال کا ایسے کچھ ہوں گا.
0: ہاں
1: تو انہوں نے کہا کہ تو ان کو بھی غصہ آیا ہے تو کہ بھائی میں پتہ نہیں کیا جو بھی چیز کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک گھنٹے تک اس کو کوئی بھی آ کے مجھے نہیں منع کرنا ہے. یہ ایک گھنٹے تک یہاں دھوپ میں کھڑا رہے گا. وہ بھی ان کا ایک طرح سے بات فیوچرسٹک تھنکنگ سمجھ ایک طرح سے وہ تھی. میں نے کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ دھوپ میں کھڑے رہنے کی عادت جیسے ایڈجسٹ کرنے کی جو میں
0: پیچھے
1: وہ ٹریننگ پروگرام ایک طرح سے تھا
0: کہ آپ نے جانا تھا گراؤنڈ میں اترنا تھا تو دھوپ
1: بہت زیادہ لف کرتے تھے. لیکن وہ میرا بھی اس طرح سے ایک چیز وہ نہیں تھی کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ہم آپس میں گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کریں اور لو شو کریں. اس طرح سے ان کا بھی نہیں تھا سم ہاؤ میرا بھی نہیں تھا. لیکن ان کا جو لو تھا وہ ہر بات میں کبھی ایئر کنڈیشننگ خراب ہو گئی تو اپنی طرف سے صبح ہی فون کر دیا شام تک وہ صحیح کروا دیا. میرے ڈرائی کلین کپڑے کرا کے رکھوا دیے پہلے سے میں نے بھیجنے تھے لیکن انہوں نے بھیجوا دیے اور وہ سارا پیمنٹ بھی ہو گئی سارا سب کچھ. پیٹرول کا میں ایک کار میں تو وہ اس کو بھروا کے لیا ہے اس میں جا کے. تو ان کا جو لو جو تھا وہ بہت یونیک تھا ایبسولوٹلی سیکنڈ ٹو نان. کوئی موویز میں بھی میں سمجھتا ہوں اس طرح
0: مطلب ایکسپریس کرنے کا طریقہ وہ مختلف.
1: لیکن جب ہم باہر ٹورز وغیرہ پہ جاتے تھے جب میں خدا حافظ کرنے جاتا یا واپسی ہوتی تھی تو بہت پھر ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ لو شو کرتے تھے مل کے.
0: کبھی ضرورت نہیں پڑی جادو کی جھپی والی؟
1: نہیں وہی میرا مطلب ہے کہ جب ہم جانا آنا کہیں ہوتا تھا یا کوئی اچیومنٹ یا کوئی جیسے سینچری وغیرہ ہوئی ٹیسٹ میچ میں یا کچھ تو وہ کوئی بھی خوشی کے ایسے مومنٹ یا برتھ ڈیز وغیرہ جب سیلیبریٹ ہوتی تھی تو وہ سارے ٹائم ایسے موقع سال میں کافی دفعہ آتے تھے. لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین جیسے موویز وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے وہ چیز میں بتا رہا ہوں.
0: صحیح بالکل بالکل. ایسی محبت ہوتی ہے والدین کی بڑی خاموش سی محبت ہوتی ہے الگ طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو. میں ہوں حنا نقوی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور کرکٹر لیجنڈ ہیں ہمارے بہت ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے پاکستان کا نام بہت بلند کیا ہے انہوں نے شعیب محمد. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مزید گفتگو.
2: کراچی لاہور اسلام آباد.

0: ٹیم کی ریکوائرمنٹ بھی اسی قسم کی تھی کہ ایک طرف سے وکٹیں نہ گریں اور دوسری طرف سے رنز بھی تیز زیادہ ہوں, میری طرف سے بھی وہ رنز کے سپری جو ہے وہ ملتی رہے, تو اٹ ایونچولی ہیلپ دا ٹیم ٹو بلڈ اپ میسیو ٹوٹل. تو وہ جب بھی میری اس طرح کی اننگ ہوتی تھی تو اس میں ٹیم کا ٹوٹل جو ہوتا تھا وہ بڑا زیادہ, تو دو دفعہ گرین ٹاپ وکٹس تھیں یہاں پاکستان میں آ گئی جب نیوزی لینڈ جب یہاں آئی, میرے خیال یہ کہ 9 کا ٹائم تھا, تو اس میں گرین ٹاپ وکٹس بنائی گئی وسیم وقار اور عاقب, ہمارے پاس فاسٹ بالر کی بیٹری تھی, تو اس میں تو ہمارے طرف سے بیٹنگ کے اندر وہ 3 ٹیسٹ کھیلے گئے, تو اس کے اندر صرف 2 50 کسی دوسرے پلیئروں نے, 1 50 کسی اور نے کیا
1: اور 1 50
0: اور میری تینوں ٹیسٹ میچز میں 3
1: سینچریاں
0: نہیں, اور میں پچھلے جو 2 ٹیسٹ اگینسٹ نیوزی لینڈ کھیلا تھا اس میں 2 میری سینچری تھی, 163 اور 112 ایسے کچھ, تو 5 دنیا میں ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے 5 لگاتار ٹیسٹ میچز میں 5 لگاتار ٹیسٹ سینچریز کی ہیں اگینسٹ 1 کنٹری. تو اس میں سر ڈان بریڈمن پہلے, نیل ہاروے آسٹریلیا کے لیفٹ ہینڈر بہت کمال کے بیٹسمین تھے, پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ جیک کیلس ساؤتھ افریقہ کے, اور 5ویں اس میں نام آتا ہے اسٹیو اسمتھ کا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا کمال کی چیز یہ ہوئی کہ 3 سینچریاں تو اپنی جگہ ہوئی, لیکن ہمارے پاس تو بہت

0: और दूसरे रमीज और ये सारे सब थे बड़े नाम अच्छे जो मेन प्लेयर्स थे बैटिंग के तो, लेकिन वो सिर्फ पूरी सीरीज में दो इसी के ग्रीन टॉप विकेट थी तो बहुत गेंद मूव अराउंड करता था और न्यूजीलैंड के बॉलर्स की जो पेस और जो लेंथ लाइन और स्विंग की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, यूजली ज्यादा होती रही है। तो इस तरह बस अल्लाह ने बड़ा
1: करम फरमाया। अच्छा रिची रिचर्डसन
0: जी
1: एक जबरदस्त वाकया आपका और उनका क्या रहा था वो क्या हुआ था?
0: रिची रिचर्डसन मुझे अभी ऐसा कोई जहन में नहीं आया।
1: अच्छा ठीक है। अच्छा आपने आउट किया ना चार दफा आपका क्लेम है और वो
0: अच्छा विव रिचर्ड जी विव रिचर्ड जी हाँ विविन रिचर्ड की आप बात कर रहे हैं
1: जी बिल्कुल
0: हाँ बिल्कुल। वो हुआ ये था कि मैं एक यहाँ टीम जा रही थी यहाँ से उससे पहले हम यहाँ पाकिस्तान में एक सीरीज खेल रहे थे उसमें वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर 16 रन पे चार चौकों से विव रिचर्ड्स खेल रहे थे पिंडी के ग्राउंड के ऊपर तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा भी बॉलिंग करोगे मैंने कहा मैं तो बॉलिंग के लिए हर वक्त तैयार रहते थे कि नेट में भी मैं बहुत ज्यादा बॉलिंग का शौक रखता था मैं
1: लेकिन आपकी रिकग्निशन तो बैट्समैन के तौर पे ज्यादा हो गया
0: लेकिन मैं नेट में बॉलिंग करता था ना तो वो लोग देखते थे कि बॉलिंग अच्छी कर रहा है या बैट्समैनों को आउट कर रहा है तो चलो एक ओवर इसको भी देख लेते। तो जैसे ही मुझे दिया पहली बॉल के ऊपर विव रिचर्ड्स ने कट करने की कोशिश की मुझे और कॉट बिहाइंड हो गए। नेक्स्ट मैच के अंदर वेरी फर्स्ट बॉल पे आए उनके पांव पे थाई पैड की तरफ बॉल आई और वो विकेटों में हल्का सा टच होके और विकेटों में बोल्ड आउट हो गए। तीसरी दफा शारजा में हम खेल रहे थे तो वेरी फर्स्ट ओवर में अगेन
1: अच्छा
0: तीसरी चौथी बॉल पे कादिर भाई भरूवाला ने जन्नत नसीब करे उनके हाथों में सीधा मिड विकेट पे इजी है कैच था तो वो उन्होंने यूं किया बस उनसे वो हो नहीं सका और वो बाउंड्री पे चला गया बॉल। तो उसके नेक्स्ट ओवर में उन्होंने एक बहुत तेज मुझे शॉट मारा बहुत लेकिन वो सियालकोट के सोहेल फजल प्लेयर थे उनका कद अच्छा था और स्ट्रांग बहुत थे वो बॉडी तो उन्होंने यूं करके एक ही दफा में यूं करके ठक करके बहुत तेज कैच था
1: अच्छा।
0: लेकिन उन्होंने वो कैच कर लिया अच्छा। वो फ्लैट बिल्कुल जा रहा था। फिर मैं टीम एक यहाँ से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ट्विन टूर था तो उसमें शुरू में मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि शुएब को नहीं देंगे तो मैं टूर पे नहीं जाऊंगा
1: अच्छा।
0: इस तरह से उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने फिर काफी अखबारों में ये चीजें हेडलाइंस आती रही फिर जाने से पहले उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ से जाके दुबई से कॉल कर दोगे कि मुझे शुएब को भिजवा दें तो हम भिजवा देंगे
1: अच्छा।
0: तो मुझे दो तीन दिन में कॉल आ गई और मैं यहाँ से 10वें दिन मेरी वीजा वगैरह लगा वाया सिंगापुर रात को रुका सर्दी लग रही सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी अच्छा। मैं ठुठर रहा था बहुत बुरी तीन कंबल लिए फिर भी सर्दी लग रही और फिर मैं जहाज में बैठा वहां पहुंचा पता चला कि वहां जब डॉक्टर को चेक कराया तो चिकन पॉक्स इसको हो गया और फिर तीन चार मिनट में एक करवट मैं ले पाता था पूरी बॉडी स्पॉट से भर गई हुई थी। 10 दिन में स्ट्रेट बैट पे लेटर आ 11वें दिन टीम को ज्वाइन किया
1: अच्छा।
0: प्रैक्टिस थोड़ी सी उनके साथ अलग से की पर जो मेन टीम के साथ 12वें दिन
1: नहीं हुई होगी
0: नहीं जाहिर सी बात है मैं तो 10 दिन बैट पे था मैं किट पहन के 11वें दिन मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की 12वें दिन वेस्ट इंडीज से फाइनल मैच जिसमें ट्रायंगुलर सीरीज का वो आना था कि जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से तो मैं किट पहन के बैठा हुआ था मैच वाले दिन तो 12th में थे साजिद अली तो जावेद भाई ने इशारा किया कि मैं एक ओवर के लिए बाहर आना है मुझे
1: अच्छा।
0: तो साजिद ग्राउंड में जैसे ही दाखिल हुए तो मैंने आवाज आई साजिद मैं चले जाऊं तो उससे पहले मुझे लड़कों ने बताया था यार तू नहीं आया था तो हमारी बहुत बहन होती थी कि ये फील्डिंग शेवी को देखो वो कैसे अपनी मेहनत करता है वह अपना अलग
1: रेफरेंस
0: देके इस तरह से ये बात हुई हुई थी। अब मेरा पहला मोमेंट जब मैं ग्राउंड में एंटर हूँ मैंने उसे बुलवा के और फिर मैं गया
1: अच्छा।
0: मुझे
1: उनको रोक दिया
0: मैंने उन्हें कहा शुभ भाई आप चले जाए तो मैं मिड विकेट पे मुझे खड़ा किया तो तीसरी चौथी विव रिचर्ड्स खेल रहे थे इत्तेफाक से تو انہوں نے مڈ وکٹ پہ ایک گلانس امپائر کی طرف شاٹ کھیلا تو میں رائٹ پہ مجھے کوئی پانچ چھ قدم بھاگ کے میں نے 100 پک اپ کیا اور ڈائریکٹ وہاں سے امپائر کی طرف سے ایک وکٹ نظر آتی ہے، اس لیے وکٹیں ہوتی ہیں نا اس طرح، تو وہ ایک تو یہاں سے ڈائریکٹ ہٹ پہ لگی وہ 1.5 قدم کریز سے باہر، تو وہ چوتھی دفعہ اس طرح ان کو آؤٹ کر دیا۔
1: صحیح صحیح، شعیب کو نہ بھیجیں بھائی،
0: لیکن ویسٹ انڈیز میں انہوں نے وہ بدلہ پورا کر لیا۔ میں 64 پہ کھیل رہا تھا بارباڈوس ٹیسٹ میں،
1: اچھا،
0: اور بڑی اچھی بیٹنگ، پہلی اننگ میں میں نے میرے خیال 54 ایسے کچھ کیے ہوئے تھے، تو 64 پہ میں کھیل رہا تھا، تو پچھلے اوور میں ایمروز کو 2 چوکے میں نے ایک ہی اوور میں مارے تھے اس طرح، تو یہ ایک دم سے یہ آ گئے بالنگ کرنے ویو رچرڈس، تو انہوں نے ایک ٹانگ پہ ایسی بال سلو سی کی، تو میں نے کہا چلو میں ایزی ایک رن لے لیتا ہوں یہاں مڈ آن کی طرف اس کو روک کے، تو وہ گیند اتنی، اس لیے فاسٹ بالرز کی اتنی پریکٹس ہوئی تو بیٹ جلدی بند ہو گیا، تو ٹاپ ایج لگی اور ایزی گارڈن بول ہو گیا۔ تو یہ
1: صحیح ہے، یہ تو ہے نا، یہ گراؤنڈ کے جو معاملات ہیں مقابلے، وہ گراؤنڈ میں ہی اچھے لگتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، پروفیشنل لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ مستقل آپ نے بہت اچھا میچ کیا، اچھے گیمز کھیلے، اچھی پرفارمنس دی، مگر بہت چھوٹا اسپیل تھا آپ کا، آپ جلدی آپ نے چھوڑ دیا نیشنل ٹیم اور یہ سارے معاملات۔
0: نہیں میں نے چھوڑا نہیں،
1: 95 کے بعد آپ نے نہیں،
0: 95 میں میں لاسٹ میچ کھیلا تھا، میں میرے خیال سے اس وقت 33 ایئرس کا تھا، اور تو نہیں میں وہ خود وہ نہیں تھا، ان لوگوں نے اسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو میچ فکسنگ کا سوری ساگا جو تھا وہ شروع ہو چکا ہوا تھا، اور پالیٹکس اور اس طرح پریفرنسز فار سرٹن پلیئرز اور اس قسم کی چیزیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جب میں چھٹا ٹیسٹ اپنا کھیل رہا تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ، تو وہ جس میں پچھلے 5 میچز میں میری سینچری ہوئی بھی ہو،
1: صحیح،
0: اور چھٹے میچ میں مجھے 2 پہلے ٹیسٹ میچز ڈراپ کر دیں، تیسرے میں ایک نئے پلیئر کو کھلا دیں، مجھے چانس نہیں دیا، تو اس سے زیادہ بڑا کیا مثال میں دے سکتا ہوں۔ 2009 کے اندر وائٹ سلیکٹر تھا، جب میں سلیکٹر تھا تو ٹیم جو 2009 کی T20 کی ٹیم جیتی تھی، تو میں یونس خان اور ابوظہبی میں وہ ٹیم بنی تھی، اس لیے کہ قادر صاحب اور سلیم جعفر نہیں آئے تھے اس جگہ پہ، قادر صاحب ریزائن کر گئے تھے اور سلیم جعفر کی اپنے فیملی کے کوئی ایشوز تھے، تو میں وہاں جا کے ٹیم بنی، وہ جیت کے آ گئی، ایک ہفتے بعد مجھے ہٹا دیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی دنیا میں تو کئی مثال نہیں مل سکتی، یہ صرف پاکستان میں مل سکتی،
1: یہ زیادتی ہے ہمارے ہاں۔ اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ماضی میں اسی لیے ہمیں پرفارمنس بھی نظر آتی ہے، کامیابیاں بھی نظر آئی،
0: نہیں
1: وہ میرٹ کا وہ لیول بھی ذرا زیادہ وہ ہو گیا ہے نا،
0: اسی لیے وہ
1: 22 ہو گئے ہیں،
0: اس وقت کے لوگ لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت سے اور فیئر اینڈ اسکوئر کھیل کے اپنی پرفارمنس سے، اچیومنٹ سے اپنا نام بنایا ہوتا ہے۔ آج کے جو پلیئروں کا پتہ نہیں ہوتا کہ 2 میچ کے بعد باہر ہو جائیں گے، ایک پرفارمنس پہ اندر آ جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے میچز ایکسٹرا آرڈینریلی ان کو زیادہ مل جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ بلائنڈ فولڈڈ تو کوئی نہیں ہے، کوئی پٹی باندھ کے تو میچ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سٹیٹس ہیں اور ان کے سامنے ان کی پرفارمنسز ہیں، انہوں نے کتنی مشکل وکٹ کے اوپر لڑ کے کھیلا ہے، ڈر کے کھیلا ہے، یا کوئی اپنے ملک کے لیے سینہ باہر نکال کے کھیلیں، تو اس قسم کی چیزیں دنیا تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے یہ فرق کہ بھائی بہت سے پلیئر کی تو جگہ ہی نہیں بنتی، وہ 15 کے اندر آپ ایوری ناؤ اینڈ دین دیکھیں پاکستان ٹیم کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی اتنی کم ہو گئی ہے اس لیے کہ ڈیو ٹو صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, ان کی کیپیبلٹی اور ان کو سکھانے والے وہ ہیں جو ہو ہیڈ بین فیلئر بائی دیم سیلف ان دیئر کرکٹنگ کیریئرز. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا لیکن وہ آج کوچز ہیں تو انہوں نے تو وہی سیکھیں گے. یو آر واٹ یو ایٹ والی بات ہے. آپ ڈیپ اینڈ کے اندر کتاب پڑھ کے سوئمنگ کرنا نہیں سیکھ سکتے, آپ کو ایکسپیرئنس کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو اس کے تھرسٹ اور بائنسی اور اس کے جو پریشرز ہیں اس کا پھر سمجھ آتا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے ہمارے یہاں, جس طرح ہم ایجوکیشن میں کہتے ہیں کہ استاد اتنا کیپیبل ہو تو ہی اسٹوڈینٹس اچھے آئیں گے, اسی طرح ہر فیلڈ میں جو بھی سینئر ہے, جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے, آپ کا انسٹرکٹر ہے, اس کو کیپیبل ہونا ضروری ہے, اس کا اپنا ریکارڈ بہت کلین ہونا ضروری ہے. یہ مسائل ہیں, بالکل یہ مسائل ہیں. اچھا مسائل پہ بات ہے, آپ کے والد صاحب حنیف محمد ان کے نام پہ آپ چاہتے ہیں ایک اکیڈمی ہونی چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا ان کا نام تھا, کیا سمجھتے ہیں, کیا رکاوٹ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کسی سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے.
0: نہیں کہنا تو بہت سی دفعہ میں کہہ بھی چکا ہوں, ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں, چاہے چیف آف آرمی سٹاف ہوں, چاہے چیف منسٹر ہوں, پریسیڈنٹ زرداری صاحب ہوں, اسی کے لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے زیادہ, شہباز شریف صاحب اور یہ تمام جو بڑے ایلیٹس آف دا کنٹری ہیں وہ اس چیز کے اندر بڑا اپنا اسٹیپ ان کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, جس کے اندر اسی کے اتنے بڑے نام کے ساتھ ان کی لیگیسی چلنی چاہیے, وہ پرائیڈ آف دا نیشن ہے بیسکلی. تو دو دو میچز کھیلنے والے پلیئروں کے تو نام پہ گراؤنڈز ہیں پورے پاکستان میں الگ الگ جگہوں پہ, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے ان کے نام کے اوپر گراؤنڈ ہیں, اور جنہوں نے اپنے ملک پہچان بتائی, ورنہ لوگ سمجھتے تھے انڈیا کا حصہ ہے یہ پاکستان, انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ورلڈ ریکارڈز کیے تو لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں جی پاکستان ایک ڈفرنٹ اینٹیٹی ہے, ایک الگ کنٹری ہے. تو اتنا بڑی پرفارمنس, پھر ہماری میری اپنی پرفارمنس, ڈیڈی کا اتنا بڑا نام پوری دنیا کے اندر, آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جب ان کے بینی پاس ہوئے 2016 میں 11th of August کو گریٹ برٹن کا جو فلیگ تھا وہ ہاف ماس کیا تھا, جو صرف جو انگلینڈ کا تو تھا لیکن گریٹ برٹن کا فلیگ صرف رائلٹیز کے لیے ہوتا ہے اور صرف کوئین کے کنسنٹ سے ہوتا ہے, تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کتنا مان رہی ہے. گوگل نے ان کا ڈوڈل بنایا کہ ان کا 337 اور ایک اسٹروک پلے ان کا کیری کیچر ٹائپ کا بنا کے وہ کھیل رہے ہیں, تو جب دنیا تو مان رہی ہے لیکن اپنے والے یہاں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے پین چینل کے تھرو شاید کوئی سنے اس بات کو اور پرسو کرے, میں امید رکھتا ہوں.
1: بالکل بالکل, ہم بھی یہی ریکویسٹ کریں گے تمام متعلقہ لوگوں سے, جن جن کے پاس اتھارٹی ہے کوشش کریں, یہ ہمارے وہ لیجنڈس ہیں جن کے نام کو قائم رہنا ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چند ناموں کے علاوہ جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے نام ہمارے نوجوان نسل کو نہیں پتا, وہ نہیں جانتے, ان کے کریئر کو نہیں جانتے, ان کے سارے معاملات کو, پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا, یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اچھا اہم باتوں میں سب سے اہم بات یہ کہ زندگی میں کیا کوئی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے؟
0: نہیں, اللہ نے ہر چیز بہت بے تحاشا بہت کرم فرمایا ہم سب پہ, ہم گھر والوں پہ, ڈیڈی پہ, اور پورے ہماری فیملی جو محمد فیملی ہے, اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, اور خود میری جو پرفارمنس, بس یہ ہے کہ یہ ایک جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گراؤنڈ کے لیے آج سے نہیں بہت سالوں سے, بلکہ ڈیڈی نے بھی اس ٹائم کے اوپر جب وہ بیمار بھی تھے اس وقت بھی جا جا کے آفسوں میں بڑی کوشش کی, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ون فائن ڈے اٹ ول بیئر فروٹ فار اس انشاءاللہ, تاکہ لیگیسی چلنی چاہیے, ورنہ آج کے بچوں کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح پاکستان کی کرکٹ کے اندر شوق بڑا بچوں میں, اور پاکستان کا آج جو اتنا بڑا,
1: وہیں سے تو,
0: ورنہ تو پلیئر ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ پلیئر ہی نہیں تھے.
1: بالکل ایسے ہی ہے, بہت ہی ضروری باتیں ہیں یہ, جہاں ہم شعیب سے ان کی پرسنل لائف کی بات کر رہے ہیں وہیں ہم کچھ قوم کے حوالے حوالے سے کچھ ارباب اختیار کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے, ان کے لیے ان کا ٹریبیوٹ یہی ہونا چاہیے کہ ان کے نام کو زندہ رکھا جائے. اچھا, کیونکہ ہم یہاں پہ اس وقت آپ سے متعلق ہی بات کر رہے ہیں, کرکٹ کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں, کیا فیوچر نظر آتا ہے کرکٹ کا؟ چلتے چلتے ہمارے پاس چند منٹ ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟
0: نہیں, بچوں کو
1: ایڈوائس دینا چاہیں گے.
0: بچوں کو شوق بے تاشا ہے, اور دیکھ کے آج کل یوٹیوب اور یہ تمام چیزوں سے زیادہ بڑا اچھی آپ کو ایجوکیشن مل سکتی ہے. تو کم سے کم اس لیے کہ یہاں سکھانے والی جگہیں جو ہیں وہ وہاں پریکٹس زیادہ ہوتی ہے, کوچنگ کم ہوتی ہے. پریکٹس از اے ڈفرنٹ بال گیم اور کوچنگ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. ایک ایک شاٹ کے اوپر 20-20 منٹ آپ کو ایوری فائن ڈے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کے دل دماغ میں وہ چیز امپرنٹ ہوتی ہے, رجسٹر ہوتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ شوق کرکٹ ول بلاسم انشاءاللہ, اور پاکستان کی ٹیم اپ اینڈ ڈاؤن تو جیسے پہلے کچھ عرصے پہلے دیکھتے ہیں اسی طرح چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور پتہ چلا کہ آج پاکستان کی ٹیم
1: کا
0: بالکل ہی کوئی ایسا وہ فالس امپریشن کے اندر انسان نہ رہے, لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر بچوں کو بہت شوق ہے, بہت جو کہ بہت خوشی کی بات ہے.
1: بہت شکریہ شعیب, آپ آئے ہمارے
0: آپ کا بہت شکریہ
1: شو میں, اور بہت ساری آپ سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں, بہت ساری رہ بھی گئیں, اور انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے کسی وقت میں. تھینک یو سو مچ,
0: آپ کا بہت شکریہ.
1: ہمارے ساتھ موجود تھے شعیب محمد, کرکٹ کا ایک ایسا نام جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا. یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے, ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. بہت سارے لوگوں کی طرح ان لوگوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خراج عقیدت یہی ہو کہ ہم انہیں یاد رکھیں. ان کے یادگار ایسی جگہیں ضرور ہونی چاہیے, اکیڈمی ہو, گراؤنڈز ہو, انکلوزرز ہو, جو بھی چیزیں ہوں, لیکن ان بڑے سٹارز کا نام بھی زندہ رہنا چاہیے. ہنا نقوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان، اکراس دی نیشن.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweep Be Clean kare tezi se sakh daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT Technology Food Expiry Notification के साथ साथ आपको दे Mobile App से Complete Control. No Frost, No Worries.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by Jazz Cash.
4: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: خالص اجزاء بھروسمند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: This program is brought to you by
4: Tufaan hai har jeet ki pehchaan hai
5: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai Ab jang maidan-e-jang mein nahi hamare zehnon mein ladi ja rahi hai Ab dushman ki goliyan barood nahi malumat hai aur nishana hum sab ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: سوئے جو اکیلا جنتوں میں کھیلا ایسے ہی کسی کا واسطہ پیدا ہو گواہی تیرے گھر سے آئے ایسے ہی کسی کا واسطہ

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: محمد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم خان، اکراس دی نیشن،
2: دس از ایف ایم 100.
3: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
5: آشمی سپور ڈیلی لو فٹ رہو.
6: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
9: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: آج بھی سپورٹ ڈیلی, لو فٹ رہو.
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: This program is brought to you by
7: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
8: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshat gardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
11: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
13: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
14: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
11: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
13: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
14: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
13: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
14: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
11: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے۔ لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
16: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
17: FM 100

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

مختصر، نکرتا مستقل نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل اردو ریپوں میں اس کا دل، منافق جو منفعل۔

0: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
1: Uninterrupted.
2: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
0: You're listening FM 100.
3: This program is brought to you by
4: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, just simile maximum cooling or energy saving, no frost, no worries.
5: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali nasle sawaregi. Ek ladki jab padhegi تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد میں نشیات کورس کے ان کا واضح مقصد اور مضمون

is facebook.com/FM247365. FM247365.

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

کسی کو دیکھ کے اگر دیوانہ ہو جانے کی سزا موت ہے تو موت سے گزر کے دیکھتے ہیں.

السلام عليكم. أيو أوفانو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبت دل جانا بہت جلد ختم ہو جائے.

0: السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے
1: حبیبی.
0: سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا خوش آمدید. آپ میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ دیکھ. اس گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجئے، اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجئے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ گلو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاس جاری کیجئے، بہت مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، دیتے ہیں آپ اس کا جواب، مگر اس سے پہلے کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو آج کا پہلا گانا ہیلو پھڑو.

اچھا اچھا بڑی مشکل سے سمجھاؤں کہ یہ کیوٹ لکھا ہوا ہے آپ نے. انیس بھائی کیوٹ بڑا زبردست لکھا ہے. کیوٹ سی منی کو اصغر کھوسا کے کامیڈی سانگ پسند ہے, اگر ہو سکے تو چلا دیجیے گا. بھیا کوشش کریں گے. وہ مطلب وہ اصغر کھوسا جو ہے نا وہ بیسیکلی سنگر نہیں ہے, وہ واقعی کامیڈین ہے. تو سنگنگ میں اور کامیڈی میں فرق ہوتا ہے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو پہلے بھی مجھے اس کی فرمائش ہوئی تھی اور جب میں نے سنا تو وہ پھر ردیف کافیہ نہیں جیسے بگڑ جاتا, بس اس طرح کوئی وہ بگاڑ نہیں چاہ رہا تھا میں. تو ویسے کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کر دیں گے کیوٹ سی منی کو.

کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی بیرون ملک میں ہے اور آپ نے خط لکھا کہ بھائی دادا کی طبیعت بہت ناساز ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جب تک خط اس کے پاس پہنچتا تھا یا اس کا جواب آتا تھا دادا کی تدفین ہو چکی ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہو چکا ہے، ہوتا تھا۔ خیر جی، تو وہاں پر جب یہ تہوار جو ہوتے تھے، یہ تو خط و کتابت کی میں نے بات کر دی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کارڈ وغیرہ جو ہے اس کے بھی سٹالز لگے ہوتے تھے، اور کارڈز جو ہے لوگ ایک دوسرے کو کارڈز بھیجتے تھے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے کہا سیلیبریٹیز کے جو تصویریں ہیں، ان کی تصویریں اس کے بھی کارڈز ہوتے تھے، عید کارڈ بھی ان کے بنے ہوتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ایکٹر کی تصویروں کا ایک بہت بڑا کلیکشن بناتے تھے، شاید ابھی بھی کسی کے پاس پڑا ہو۔ السلام علیکم ٹو یو اینڈ آل سویٹ سویٹ لسنرز، ہاؤ آر یو، ہاؤ واز دا ڈے؟ اور یہ میرا خیال ہے امی، اور امی جیسی پیاری سی آنٹی کے لیے انہوں نے سلام کہا ہے، اور تمام ہی قریبی اور قلبی دوستوں کے لیے ڈھیروں سلامتی کی دعائیں۔ ایف آر ایبٹ آباد سے فرحان بھائی، کیا بات ہے، ایف آر بن گئے آپ، اب ایف کے بیچ ایف آر کے بیچ میں اگر آئی آ گیا نا ایف آئی آر ہو جائے گا۔ خیر جی، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ابھی چل رہے ہیں ہم ایک بہت ہی زبردست ٹریک کی جانب، اور یہ ٹریک جناب بہت سارے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے سلیم میمن صاحب ہیں بریانی والے، انہوں نے سجاد علی کی فرمائش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب، انہوں نے سجاد علی کی فرمائش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عرفان میمن بھائی جو ہے وہ سجاد علی کی فرمائش کرتے ہیں، اور ہماری میمن فیملی جو پیاری پیاری سی میری بہنیں عروسا میمن، دعا میمن، انم میمن، اور مہنور میمن، اور ہماری پیاری سی بہن سائرہ میمن، اور ہمارے فالودے والے سلیم میمن، آپ سب کے لیے ٹریک ہے ایلو پھڑو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریک چلے گا جناب، اور وہ ٹریک جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ایوب آفریدی کی جانب سے جی بی این کو۔

جانتا ہے تو وہ عالم ہے، تو لہذا عالموں سے سیکھیں۔ لیکن المیہ آج کے دور کا یہ ہے کہ وہ خاموش ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سب، آؤ سیکھ لو کچھ۔ بہت بڑے ایک عالم ہیں، ان کا نام سبھی جانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو وہ سلونی سلونی کہتے تھے کہ پوچھو، آؤ پوچھو۔ تو ان عالموں کو جو جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، ان سے سیکھنا تو چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بولے۔ یہ المیہ ہے آج کے اس دور کا، اور وہ شخص دوسرا جو شخص ہے کہ جو نہیں جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، تو وہ طالب علم ہے، تو اس کو سکھاؤ۔ لیکن آج کا طالب علم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ الجھی ہوئی باتیں ہیں مگر سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ کے، المیہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تیسرا انسان وہ ہے کہ وہ جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے اسے جگاؤ۔ ایسے بہت بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ خاموش ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے یہ سب۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہم سب کچھ جان بوجھ کر بھی سوئے ہوئے ہیں، اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا ہے، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ چوتھے انسان سے، ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ تو جناب، یہ ہمارے شیخ صاحب کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں، یہ ہمارے ایوب لالا نے بھیجی ہیں، بہت خوب بھیجی ہیں بھائی، کیا بات ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب، ہماری پیاری سی بہنیں کہہ رہی ہیں بھائی آج کا سوال کیا تھا؟ آج کا سوال یہ تھا کہ سری لنکا کا پرانا نام کیا ہے، فوراً بتاؤ مجھے۔ ویسے میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اور اور براہوی سانگ جو ہے وہ ایوب آفریدی صاحب کو بھی پسند ہے، لیکن ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم دونوں کو پسند ہے۔ یہ میرے والی بات کر دی آپ۔ نورین سسٹر کے لیے کامل صحت کی ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں ہمارے ایوب آفریدی بھائی نے، اور سانگ ان کو بہت اچھا لگا ہے، سوا گل کا انہوں نے تھینک یو کہا ہے۔ اور ندیم بھائی، میں نے جو سانگ کہا تھا آپ نے وہ نہیں لگایا، میں آپ سے کٹی ہوں، اب میسج نہیں کروں گی۔ ہینا پٹھان، آپ کی مرضی ہے۔ تھینکس ندیم بھائی سانگ کے لیے، سوا گل نے کہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب، اور سنجو کیا کہہ رہی ہیں بھائی؟ کہتی ہیں کہ لکھنے والے نے بھی کیا کمال لکھتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کو، کہ یہ اصل زندگی، کچھ لوگ اور کچھ چیزیں ہماری نہیں ہوتی، ہم صرف کچھ عرصہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دن زندگی آ کر کہتی ہے اب واپس کرو، یہ تمہارا حصہ نہیں تھا، ہائے رے زندگی۔ اچھا، اس کی ان کی جو سنجو کی باتیں ہوتی ہیں نا، انتہائی، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یار ندیم بھائی میں کہیں اور لے جاتا ہوں، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ بہت گہری بات ہے، اور اس پر اگر چرچا کرنا شروع کروں نا تو کیا بات ہے، لیکن اس پر کچھ کہنا بنتا ہے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ ہمارے ہر ایک کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ اور کچھ چیزیں ہماری نہیں ہوتی، ہم صرف کچھ عرصہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر

ایک دن زندگی آ کر کہتی ہے اب واپس کرو، یہ تمہارا حصہ نہیں تھا، ہائے رے زندگی. اس کو کچھ میں اس طرح سے بھی لے لیتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہم جو عمل کرتے ہیں نا، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن وہ لوٹ کر آتا ہے آپ کے پاس. آپ نے جو بھی عمل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے تو وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے. اچھا کام اگر آپ نے کوئی کیا ہے تو وہ بھی لوٹ کر آپ کو اس کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. زندگی کہے گی یہ لے، لوٹا دیا جو تو نے اچھا کام کیا تھا. اور زندگی یہ بھی کہتی ہے یہ لے، یہ برا کام جو تو نے کیا تھا یہ بھی تجھے لوٹا دیا. میں اس کو کچھ اس طرح سے سمجھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ سنجو نے جو لکھا ہے یہ کسی اور پیرا میں لکھا ہو، لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے. عجیب مشینی رشتوں کا جال ہے، عادات کا جال. ایک عدد بھی بھول گئے تو تعلق میں بلا کا خلا. ہائے. اچھا جی نورین بہنا، کل آپ سے میرا خیال ہے نورین بہنا کو یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ ان سے کل 10 بجے بات کریں گے. میری زری نور پیاری بہت یاد آ رہی ہیں، خوش رہو. ہائے. آپ یقین مانیں سنجو، مجھے ان کا ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ آپ کے میسیجز کے ساتھ ان کو بھی میں یاد کرتا ہوں، اور جب ان کا میسج آتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو ٹریک بھی ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں، پیار بھرا سلام بھی کہتی ہیں. اس پیرا میں لکھا ہے زندگی کی طرح. ہائے ہائے کیا بات ہے جناب. آگے بڑھتے ہیں جناب اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور بہت ہی زبردست ٹریک کی جانب. اور کیونکہ ذکر ہو گیا ہماری پیاری سی شہزادی بہنا زرین نور کا، تو ان کی جانب سے آپ کو گانا ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. ایلو پھڑو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قد أفلح

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح المؤمنون,
0: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون,
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذين هم عن اللغو معرضون,
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذين هم للزكاة فاعلون,
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے،
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا،
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامة تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَإِن

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاری ہو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے.
1: ہیہات ہیہات لما توعدون,
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے.
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین,
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. ان

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔
1: ولا

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذتهم الصيحة بال

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں
1: وَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔
1: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔
0: اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔
1: وَإِن

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،
1: وال

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ, تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے.
1: مستکبرین به سامرا تهجرون,
0: ان سے سرکشی کرتے, کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے.
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟
1: ام

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں.

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ

کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟
1: سیقولون للہ قل افلا تذکرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟
1: سیقولون للہ قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو۔
1: وَإِن